0: خلو بانيك ريديوس چاو چكيش رياقتات كمال رياق أشالو تسيخ فتاقو إيخو كميكري چك إسبال تقيخ چاوينق چكيش رومال ريو كخول رياري چش روكي ساخيش بانيل چش رونوخيل خاسو واج إشوكوخي رومال رياري شوبان ريو واجو ليو ويكخول شل ري كوسي بالاخو قيخيل إياري أو واجبال ريديوس رياري أو تقيم ريو واجو ليو روك ريو تسيخ چك أسي بالاخو چقاب Ari takchish bantakhri chakchonenik ruk takri makakh shtuyi parikyaqabri nimalakhu bantakhik chikakh Yare u kamikri are nimalakh chikiguchi e angelib Ramal ribiakh shiatakh cherech e shokukhe ramal che ech banel Kategori rihum biakh shiatakh chech are nimalakh china chuguch rikibi riare Khenakot khachin khun angel cheri dios shubikh cherech
1: At atnukohol Pawehun ikhri ri'in shatin walqualakh.
0: Shokuhe.
1: Ri'in inutat eri are nukohol.
0: Kategori. Are takchi shuyari nabe ralqual pawewochuleu kubih.
1: Riare chikikhilakh konoher ri evangelib ri dios.
0: Kategori pakigwiri evangelib kubih.
1: Kuban kiaqiq chikech ri evangelib. Kuban nimalakh aq chikech ri evopatani khilab.
0: Pugurio kohol kubir.
1: Ayum Dios, riatem kanach chubeq chubesak. Eru chimiyari rahawibal, uchimiyari uhunamilal. Riat shalo oek risukil, esha pakchik riman kaslemalta ruk Dios. Rumal kuri, ri Dios, ria Dios, shutoshek pawihun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawiri at chkiwach ri eawachalal.
0: Kategori shokuhe.
1: Ri ata haushel, chesas pari umahibal ulok, shakohri utik balir ri uachuleu. Erika, shas uchak wiri abat. Waweri o kispalwa. Katekut. Ri at katkanah kangwa. Ronohel wa weri, kalebik he has hung at iak. He has hung manta, kapal atihwa. He has hung at iak. Esha heri wa kik esha hik. Kategori ri at. Atxewi chubeq chubesaq riakhuna pakhunalik mankota ukisikri
0: kategori khachin khun angel cheriare kubix cherech
1: chat tuyul pawikiaqab shas kateki enkohnari eakulel e khacha khun toqbal chusheri awakan
0: lamankonohel tariare peushlabal cheko khun kichak shetak cherech arechke kipatanih rikekechbeh nari kolotahem Hebreos capítulo 2 Romal kogawari rakhaw shik cheri ukh khakakoh khachuqab taqritsikh shakato arechi ukh man kakasash tachibil taqib weri tsikh cheshki bikhri angelib utz romal kori ronohel makakh ronohel rimani maniktakh ko utohi balil lakoh kowin kori ri ukh kohani mahik weri ukh man kakakh tari kolotahemri we kolotahemri Shumachichu bishikri ahaushel. Kategori, chikibash, chiu bishik kumal ri shetowek. Ridios shuya uchukab, rikitsich ruk tak kotbal. Ruk ni malach tak hastak. Ruk hohun tak mayibal shas paronohel, eshukhe romal hohun tak usipanek ritios lahush lavashel, heri hacha, krah riare. Henakot, ridios man shuyatari wachuleu, cheri kepena chuak kabich chiketri angelib. Riwachuleu, chekak tzihoh, uhri. Shane hungwinak, pahun kolibal, shutzibah wetzihri.
1: Hasu wachri winak, cheri at knatahri arechawech. On hasu wachri ukohori winak, cheri at katok ilchech. Riat, shakohri are shasnit chinahubir chki wachri e angelib. Shayachechri are rikihil eri nimalahu pantahik. Riat, ronohel shakoh chusherakan.
0: Aritakchi shukoh ronohel chusheri ukowinem, mankota hun hasu goche mantako chusheri ukowinem. He, kastzih nakot, ukamikri, mahak kilowe ronohel ko chusheri ukowinem. Kategori, riareches banchina nits hobir chikwichi angelib. Ri Jesus, riuh kakil riare, koryu kihil, enimalahu bantahik, romal reche, shukash kolihri kamikal. Romal yusipanik ri Dios, rajaushik cheriare, shretama hri kamikal, arech utz chikech konohel riwinak. Kastzik nakot che utz. Cheri are krah hukam ki besi balak e al kuala shelab parik ihil. Riare che arech banaw ronohel e cherra haw ronohel. Sakatik rumal rikash. Riare kamal be parikolotahem. Riare cheke tio shisanik e riare cheke tio shisashik. Hunam riki mahibal. Rumal kuwaweri. Riare mankakish tak are takchi ishwachalal kachachikech are takchi kubih.
1: Riin kinyana ubishik ri abi ichkech ri ewachalal. Chikishol ri komontiosh kin bishon nawa.
0: E shokuhe?
1: Kin kubana wa ri nukush chrih.
0: E humul chik kubih.
1: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kuwala shelab chuyari dios chwech.
0: Fena kuri. Hechas ri e al kuwala shelab. Kohunam ki kikele hunam ki bakilal. Shukheri are, rukwa weri, shkowinik shukis tzikh puwiri rahauri kamikal, rukri u kamikal yare. Eri rahauri kamikal, ariri kashtok. Eri Kristo, rukri u kamikal yare, shutok iwech konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatelik, romare chekishem ki chuwechi kamikal. Eshas pahumpa e kaswi, e yutulik. Romal rech, Chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikechri ri halil ri Abraham. Roman kuwaweri. Shas rahaushikwi. Sheare paronohel herio bantahik. Hachari ki bantahik ri erachalal. Are sheare kushik nim chuchkahau ruk nimalah loke balukush. Chemangukashtari utsir chuwichri dios. Are takchi. Shas kutohri hetakumakri siwan tinimit. Riare. Cheshuk ashkolih rikash, kakowen ri, katoban kuk, e kuyari rahaushik chikech lihachintak, kigik ashkolih rikash. Hebreos capítulo 3. Shahekure, ishtios ratak, achalashik, reish che ishikim chikah, chitakobsah bao wach ri apostol, erinimalach chuchkahau, chereshi kakohonik, chiareri Jesus. Riare che mankukashtari utsir chuwach riare. Chechu shisah heri riare. Shokuhe heri hachari Moises. Che manshukashtari utsir shas paranohel rirachoch. Romal rech. Che riare. Shiditah riu sukil. Che are nim chinat uhihil chuwach riuhihil ri Moises. Romal rech. Che re nimalahubantahik riachbanalha. Shas are nimalahubantahik chinat chuwach ri nimalahubantahik rihunha. Genakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori, riah yeknel cherech ronohel wachuleu, areri dios. Kastzik nakot, cheri Moises, man shukeshtari utzik, shas paronohel rirchoch. Heri has hunach patanihel, arech, kekuttahik rirnohel ritzik, cherra haushik yaubishik. Kategori, ri Cristo, riare hun al kualeshel. Man shukashtari utzik, shupan kamal be parirchoch. E uchri riochrechoch, wekoch kanach pariuchukab, e pariuki kotemal rikeyebal. Romal kuri, hachaku bihri tios lahush labishel.
2: Owek ihri, weshitari uchapal, mi bankoch resh riwanima, e has parich och, pariuk ihri kash, parits inalikalahuleu. Haviri etach ki bank ash chuech, e shikintachich parimakach, aretachche. Cheshilitag ne kumal, rinuchak pakawinak kuna. Romal kuweri, riin shiaktag woyawal chkech wei halil ri, eshimbig, ronohel mul, shas sachinak wiri kanima, manshkietamag tarinube. Katekuri, shinkoh rinutzig pari woyawal, haye riare manki oktag pari wushlanem.
0: Kas utri lik chi banaish achalishik, woneko hun chishol riish, che itzel ranima kolik, Riareri, kakuwinik che nach kabegui chichri dios, romal che makota u kohonik. Shane chi ya I chukab chibil takiwib, ronohel takih. Are achzih hum pakuchih we hum kamikri. Are ch mankota hun chishol riish, che ko hun ko ranima romal rimakah. Romal rech cheri uch, shasuch ko pari Cristo. Weri uch koch kanach chika pari ukis balil na, pari u chukabalil. Riu kubisibal kakush, hacha parinabe kakohnik. Aritakchi kabishik.
2: Pawek ihri, Wekita ish ri ucapal, mi bangko chesh ri wanima, hari khachak pam parichok.
0: E khachin kuri, che pari nabesh kitari tzik, e pari ukap, che chokhinik. Lama na areta konohel ri shier ulok pari Egipto, romal ri Moises. E khachin kut, ri che perro yugual chikech, chi pari kawinak khunap. Lama nchikech tari are, che she makunik, katekurir ki bakil, tzakkan pari tzinalikulew. Echachin kuri rishubih chikech cheshas man kiok tari pare rushanem we man chikech rihachin tak man sheni mantak shahe kuri riuh kakilo che man shekowin tak shiokik romar rech cheri are shas shikikesh rikitsir cherech are. Hebreos capítulo 4 Chakashibih bakib we kamikri chek ona uchukab rihikibam tsir chech. Chelok kabana okem pari rushlam balriare. Katekuri, uneko hun chishol rish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kagtsik. Katekut, ritsik cheski kamo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanakta pari are kastsik kohonek, ramareche maekota kuk riare, cheshetowik. Riuch chek ori kakohonek, Ojokinak pahunush lanem, jere hachari ubim are.
2: Rumal kuri, riin, shinjikibari nutsik pari woyewal, haye ri eare, manki oktari pari bushlanem.
0: Katekuri, riuchakri dios, ukisomchi ubanik chi pari ubanik ulok riwachuleu. Shane shast ibtalik puwiri wuk khih.
2: Katekuri, ri dios, shushlanik pari wuk khih cheronohel tak riuchak.
0: Shokuhe, kubirchi humul paritsi patalik.
2: Ri eare, manki oktari pari wushlanem.
0: Shahekuri, sakchakhuch, cherahawushik, chekyok ehohun. Erienabeche chukamik ri utsalachzik, manshiok tah rumal rech, cheriare, mansheni mantah. Ri dios, kuchihunchik ich kamikri, ekubirchi rumal ri David. Sipak elaftak ich chiaknok. Khachats ifatakhikhsik
2: Pawaykhun qikhri beri ish kitari uchapal mibamba apah chechri wanima
0: Rumal recheri Josue wetashukam kiberi e israelita pari ushlanem Redios man kachaut chechri pahun qikhchi aqnok Rumal kuri shas alakh che ko khun ushlanem ri ushlanem pari uqikh kayachkech ri winaq Redios Rumal rech khachin kok pari ushlanem Shokuhe kushlan re che takri uchak. Kheri khachari dios che shushlan che takri uchak. Shakak hoba kachukab. Arech ri uch kuchok pawe ushlanem ri. Arech mankota hungwinak zakek romal che are kuban rech kuk riwinak che man sheni mantak. Tzik nakot. Cheru tzik ri dios kori ukasle mal. E utsalahu bantahik. E che are si balah kakopin china chuwich hunchich. Rech uchok che kokyeb utsalt mal. Chikokik, kaparekik hachwikib, rikalma erikush labal. Shas kaparitak konsil, epatakri upambak. Eriare kuban rikatok tzik puwe takri kunao, erikuchomak rianimak. Chuwach riare, mangota hun hasu wachia watalik kakanak. Shane shas ronohel chanalik ekalak chuwach takri uwakosh riare. Che shas chuwach riare, rahawshik kuban rikatok tzik pakwiri uch. Kategori, Riyok ohu nimalah kachuch kahaw. Chesh rogri sahri prikah. Ri Jesus cheu kohol ri Dios. Chakak hoba kachukab cheu kolik ri tzik rech ya kakohonik. Romal rech cheri uch mankota hun kachuch kahaw che mat kakoin cheu chobik ri katukaril. Shaneri are shurrik kash shas pranohele hunam kuk ri uch. Shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil hoba paritem che rech yusipanik. Arech kakariko, eke kohiri uloka kebalu kush. Echukuhe, arech kakarikri usipanik chakech. Khasarechi kubanar hawshik, ekasarechi kakah uch. Hebreos capítulo 5 Shas rumal cheronohel nim chuchkahau, chikishol riewinak kielgui ulok. Eriare, kokisashik, arech kuban uchak rech tabal tokop pakiwiri winak chuwachri dios. Arech kuchih ritak sipanik, irihetak tobal rech, sachbalu wach rihetak makah. Riareri, kakowinik yulogok ekri winak che man keno hiniktak, eri winak che sachinak parikibe. Romal re che riare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erromal we tukaril ri, rakhawishik che kuchi khuhuntak tobal arech kasachu uch riomak riare, e shokuhe khiriku bono rech tokobisabal kiwach risiwan tinimit. Mangkota hun kukohrib chuguch we nimalak hukolibal patanri. Shugiri siketalik shas rumal ri Dios, kheri khasu sikishik shuban chechri aaron. Shokuhe nakot, ri Cristo, ri are, manshrokisak tachibila kanrib, ri ukihil ri nim chuchkahawasanik, shane shukam chechri are, che shubih chech.
1: At ri at nukohol kas pawe kamikri, shatin wal kualah pawe hun ikhri.
0: Shokuhe kubih pahun chik tzibatalik.
1: Riat at chuchkahau chipahunalik, kheri khas ri ucholahil ri Melkisedek.
0: Riare patak riukihil briuk aslemal riubakil, shutaruk si balahrakok chiah, eruk si balahuwal wuch, cherech riare, rikakowinik kukol riare chuwuch ri kamikal. Egweri, ut chuwuch ri Dios, romal riuk aslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokuhe koholshel, shas shretamah, shinimanik parikash. Kategori aretakchi shopam paritzakata lahutzil, riare shokik rech hunalika lah kolotahem, takobisibal kiwach konohel rikenimanch rech riare. Romal rech cheri Dios, shusikich riare che nim chuchkahau, hachari ucholahil rimelkisedek. Puwiweriri rahawshik chekakyao bishik kilah takzik, unetak chek ashusolishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri hunabchik, kishkowin nakuri che ishaktihabchik. Katekot kamikri, kuban na china rahawishik chi humul rinabe takutsik ri Dios chiwech. Erumal nakot weri shibano, che rahawishik chinari leche, chiweche kokoriwa. Rumal re cheri hun che maha kuyakan ri leche, makakuin tari kutik ri utsik ri katbaltsik, rumal re cheri are shas hunak alna. Katekuri ri etzakat takwinakchik, kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kawinik, che rilik, hawik owiri utzil, e hawik owiri tzel. Hebreos capítulo 6. Rumal kowa weri, shakya bakan rinabe taktzik puwiri Cristo, e chukpakal ba shas rugri utzala taktzik, e makbik chiba hun chik tzik puwiri nabe taktzik, Chiareri uk eshik ri kakush chuwech ri kaminak takchak, eri tzik puwiri kakohonik, ri tihonik puwiri kasna, eri ukohik ri kabach chori holomach, ri kastahibal kech ri kaminakib, eri honalik katbal tzik. Egori, kakaban nawa, we kayatah chakech rumal ri Dios. Rumal re che siman loktari, chere hachin taksh kohiri sakil kuk, ri are che eshkina oesh kohiri usipanik ri kah kuk, Shkohiri tiosh lahush labishel kuk, shkohi eshkinari utsalah takkak rech ri Dios, shkohi kuk ri uchuqab ri uchuleu, ri kapena chuek kabih. Kategori, chiruk ronohel wari, ri eare shetakik. Chikakar chibapa ukamul ruk hunkak kik aslemal, romal ri utsirik ip ruk ri Dios, romal re cheri areri, kikiripabachi humul ri ukohol ri Dios ruk wari. E kikiya para etzalashik wach chikiwuch riwinak. Rumal rech honuleu che hawi kapegwi si balakhab, eche kuya utzalatak yes chikech rikik chukuhu wach, wa honuleu ri, shasi chech ri yogok tzik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshu biri. Kateko triish che ish lokalak punetane, shas kheri kakabih paigwiri ish, re inkin chomak che shas kekayek chinachi wach ish, Utsalahtak khastak, echeri khastak wachri, kaskishukamobi parikolotahem. Romal re cheri Dios, riare, shas sukilalah riubantahik. Che matanek natak cherechri ichak, onri lokokebaliku ishikutu, rechi tokobasibali wachri ubi riare. Rugi tak patanahik shi ya chikech, eki yana chikech, kamikri rie tiyosra takwinak. Riuch shui kakah, che iwonohel riish chi kutuba, che kishok il chi pariukis balil, arech kaskabantah riyeyebal, arech riish manisakortah, شانه چی بنا خری خچاری اره چه چی رومار ری کی کخونیک اره کی کچونیک که کچی بیخ ناری ریخه تقچیم کنوق اره تقچی ری دیوز شو بیخ ری چینک چریچ ری ابرام ری دیوز من لوگ تخ شو یاری و چیخ پوی خونچک رومار ری چه من کتا چی خون چه اره نیم چو گوچ ری اره شخه کوری شو یاری و چیخ چی بیلاغن ریب ای خری شو بیخ
1: خه ری این کاتی نو خیصه ناری چه دو چی بل ایری این که من ناری چه سی بلخ کی کیا نا آواج
0: کاتکوری ری ابراهام شکنخ کم پری کخونک اشخه کوری شریلو آره تقچیش بنتخک ری چینک چه شو بیخ ری دیوز چرچ ری وینخ کی کی یاری کی چیخ رومان خون چک چه آره نیمالخو بنتخک چه کی گوچ ری آره ایری وی ایک ری چیخ ری آره گواری کخو کی با چه کی کسی کرونخه لگو چوخ کاتکوری ری دیوز آره تقچی ری آره شراخ شکوت چه کی گوچ ری که ایچ بنک ناری چینک ایچه ما شکش تری ری شو چماخ شو یاری و چیخ پنیکاخ آره چرو مال کیب خستق چه مکش دا وچ من لوگ تخ چه ری دیوز شق کو بند چیخ ایشاخری ریوخ کوچی ناسی بلاخ قچوقاب ریوخ چه که قچکو خون پنی بل خوی کقتوی قیب آره چه قس اوت سو چپی قیب ققبن چه ریخ ری ایبل چه و بیم چه قیچ باوی ایبل ری ریوخ چه لاک اووی ری و چوقاب ری قوش لبل خونکو لاخ قچوقاب چه شاس نخ کوکو بیک چو وچ چی اپنوخ ری خون پایو چه و چه خوم قوچ خوی خی شک وی نبری خسوس رمال تاقو بی سبال قوچ ری اوخ ری اره چه کمیک ری خونالی کلخ نیم چو چه خاو ری چی وچو لیو خری خچاری و بنتخیک ری مل کی سدگ ابریوز کپیتولو سیته شاخه کوری و مل کی سدگ ری ری رخوی نل ری سالیم چوچ قحاو ریچ ری نیم الاخو بنتخیک دیوز ریاره چه شلو لق چهو کلشیک ری ابراهام اره تقچی استلخو لق اره تقچی شه چکتخیک ری احاوینل ری ابراهام شو توچیخ ریاره ایچ ریچ ری شو یار ری الکبال ریچ رنوخیل ریو بی خوا او چولخیل ری احاوینل ریچ نیم الاخ سوکیل ایچ قوخه ریاره احاوینل ریچ ری سالیم ایگوری کو بیخ احاوینل ریچ نیم الاخو چیل ریاره منکوتا اوتات منکوتا اونان منکوتا اوخیر تقرتی تو مام منکوتا او مخیبال او ایخ ای منکوتا او کسبال او کسلمان ریاره خری خچاری او کخول ری دیوز ریاره خونالی کلخ چوچ قخاو چی گولان پی کمی کری نی ملخ ریچ ری ملکی سدک ریاره چشی اتخ چچ ری چکوخ رومال ری قمام ابراهام قس چیخ نکوت چری او کخول ری لبی ریاره چش کی کم ری چوچ قخاوی سنک ری ایاره کوکوک ریو تقنیک ری پیشاب چه شاس کی کی کم ری ری الکبال چکیچ ری سیگوان تینمیت واوی ری کو بیخ چه کی کی کم چکیچ ری ای کچلال پونه تخ شو خیر ایاره ای لنق و بیک پری او کی نق ری ابراهام کته کو ری خون چه شاس منکو تا وی پری ری خلیل ری اره شیا تخ چره چی الکبال چره چی ابراهام کته کو ری شو ترنبیخ ری خون چه کوتا ری چینک روک کته کوری قس چیخ وی چه ری چوتین کو کم ری تیو چی بل پو غاب ری نیم کته کوری گورال ری ری ها چی خواب چه ریچ کمی کال که یا تخ چی که چی الکبال کته کود چی لاری خون ری چه که خیک بشک چه ریخ چه قس چیخ کسلک شقو خی ری لبی ری ها ری چه کو کم ری الکبال ری ها ری شو تخو پری وی نقیل ری ابراهام رومار ری چه ری اره کوچی پر یو کناق ریو مام اره تقچی ری ملکی سدک شلو بی چه و کلو شیک ری اره شخه کوری وی تری چقات و بنتخیک پر یو کوینیم ریو چوچ قخاوی سانیک ری لبی کوی رومال چه پوی ری اره او کسام بی پیشاب چه شیا چکیچ ری سیوان تینیمیت خس کو چه رخاو شیک چه که پیچ نخون چک چوچ قخاو خری خچاری و چولخیل ری ملکی سدک امن خری تخ خی خاص ری و چولخیل ری آرون رومال ریچ چه شاس ساره تقچی شکشتخ ری چوچ قهوی سنک رخوشی کوی شکشتخ ری پیشاب رومال ریچ ری آره چه که بیش وری پوی ری آره ریچ خونچیک خوقات ایچ ریچ و خونقات ری منکو تا خونگوی نق شپتنخیک پری تابل تقوب کته کوری چی قلاخ ای تام تلک چه ری خوشیل ریچ و خوقات ری خودا افووری و خوقات ری موسیس مکوتا خونتیخ شو بیخ بوی aretak chik chau puwiri chuch kahawisanik. Romal kuwa, kas utri lik chinari kakabno, wek ohun chik chuch kahaw kapetik eheri hachari melkisedek, eheri, unetah man chuch kahaw tah romal hun pishap rech bakidal, shane romal riuchuab hun hunalikalak kasleman, kas romal nakut, chebin wetsir puwiri.
1: Riat at hunale kalaf chuchqahaw rech ri wachuleo khas khiri khachari ucholakhil ri melkisedek
0: rukweri shupatakhri nabe pishab romal rech mankota uchugab eman utstakh romal rech cheri pishab mankota hun khasu wachu bano che tsqatala khutsil romal rech cheri pishab shahuno kibal qech bahun utsalakh qiyebal china e romal we yabal ri ko qabru pi dios Kategori wari, shasruku ye ikritzih rienik achchik, sheushik echuch kahau, emankota tzih shiachkih. Kategori riare, chuch kahau, romal reche riare, shuyari tzih chrih, eshubih chech.
1: Riahaushel, shuyari utzih chawih, riare mankuk eshtawa wari, riat, at hunalika lach chuch kahau, rech ri wachuleu.
0: Shahekuri ri Jesus rechuchuqab hun utsalakh chapal qab china kategori rienikakh chi kechuch qahawib sibalakhaki romar reche areri kamikal kabnau chikech cheman loqtakh ke kanakh pa hunalik kasleman kategotriare kohun hunalikalakh chuch qahawisanik ruk cheman kakashtakh tawi romal kowawari kaqilo cheriare kakuinik kuyari hunalikalakh kolotahem chikech ri khachin taq che romal yare que opan rupri Dios. Romar reche kaslik, pajunalik karech kichau rupri Dios, rech taqovisibal kiwach. Jariu bantajik rinimalach chuch kajau cherajawishik chakech riuch. Dios lahu bantajik, sukil, chachoch, tasatalik apanoch chikech riach makip, nimalach pakwan chinach chuwach rikach. Man rajawishik tacherech cheranohel ich, kuchich hun tabal tokop, hachari anim tak chuch kajawip. Chera haushik chikech, nabe, romal rikimak eare, epariukap, romal rikimak risiwan tinemit, egueri shas pahunalik shbantak romal, are takchi shuchichrib. Repishap kiushisak erimak tak chuchkahawib, eri eare, ehahun takachihab, cheri etukar. Kategori, riutsik cheshiaubishik, chugochi aganok repishap, tzakatalahubantahik kuban cherech rikohol shell, chubekich chubesak.
3: Hebreos capítulo 8. Rini malach ukush ritzich che katakem ulokubishik, areweri, cheri uch, kohun ni malach kachuch kahau. Riare tu yalik pari rikiakab riutem rini malach chikach. Riare achpataninel cherech ritiosh lach kolibal, echerech yakastzich lach panibal, chare riachaushel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Rumal rech, cheronohel nim chuch kahau, Shokisashik arech kuchi ehrih isipanik, iritak tabal toob. Shakoheri rahaushik cheriare, kohun hasu wech kuchi ech. Wetari Jesus koch wech riuleu, riare manchuch kahautari, romar reche kochi hohun, chekik chi ehrih etak sipanik, herih chakuta ripishab. Ria areri, kikipatani ehri wechbal, eri umoh rihastak, reche chikah. Heri hachashu bihri Dios chechri Moises, aritakchi shumahihu yakik ripanibal.
1: Chawilampe echabana ronohel, heri hacha rishkut chawach puwiri huyup.
0: Katekut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan, romare chech awel puwi hun utsalach chapbalkab china. Ewe chapbalkabri, wokotahinak puwi utsalach tak chinik china. Wetarina be chapbalkab, mankota uyab. Man rahaushik tahun nukab chapal kabri, riare, kuchahun tzik ekubih chikech.
1: Kpena huhun tak ik chari ahaushel. Ri in kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Juda, kimpan china hun kak chapal kab. Mahun chapal kab tak heri hachari ishpan kukri kitat. Pari hun ik cheri in she in chap che kikab, e shinkam ki be, arech ki elolok pari Egipto. Rumal rech, cheri eare, manshekanah takam pawe chapal nukabri, شوخخيري إن شئن ياكا نوك تشاري أخوشيل ويتشب القبري كيم بناري كوك ريراجوش ري إسرائيل جواج جي أبا نوك ويخيطق إخري تشاري أخوشيل كين كوخ ناري ريتاق نو بيشاب باري كيشو مانيك كين تيق ناري باري كانيما إن ري ري إنكي ديوس إري إياري إياري إنوسوان تنمتري باتاق ويقيخري من رخوشيك تاري چه خوينق كوكوت ويتسيخري چكي واش ري ايوينق اونچو واش ري رچلال اي كوبيخ چاچوب او واش ري اخوشيل رومر ريج چه كنوخيل ري كيچوب نو واش شاسك اپاري چوتي نو بيك اي كوبنا روغ ري انا بيال چكيچ رومر ريج چه ري اين كنساچ نا واش ري ري كتلال اي من كنا تخ تاچيري ري كيماك
3: اري تخشي كوبيخ كاك چه بلقب شوقان حساخ نکوت چه قیل ری نبه کتکوری ری قیل ایرین مدستخ شاس کساشتخ نا اوچ ری ابریوز کپیتولو 9 ری نبه چه بلقب شوخه کوری و قیخلشیک اکوخون و کولیبال بنام ورال چوچو لیو رومان ری چش سکمشیک خون پانیبال چریخ ری نبه پانیبال اچوپان و کولیبال ری كوري جخبال إري ميشا إجواج ري ميشا كوري خيطاق كشلنغوا ويكولبال ري ريوبي ديوش لخو بانتخيك كتغوري جريخ يوكا بايو كوخون بانيبال جيوبي ري ديوش لخو بانتخيك جيكي شول ري ديوش رتاقو كي بانتخيك شلاك اويري كوليبال ريشي اوز رتاق كونبال ري كوليبال ريشي غنبوك إري تيم ريشي جخبال قب چیک رونو خیل چوکوتلی کوی چیچ قن پق ایچوچ کو خون قن پقلخ قبل چیک اوری مانا چوپام ریوچ امیری آرون چیش دوشنک ایری خیتق میشا ریچی چپ بلقب کتگوری پگوی ایک اوری انخلیب چی ریچ قهیل چی روک ری کی موخ کی کچکوی ری خماری سی بل کتگوری کمیکری مانالیتا چیو چلو شیک و رونو خیل وری رونو خیل خواو بنون وری ریو چوچ قهویب که اک رونوهل ایخ پری نبه پانی بل اریچ کی کبن ریکی چاک کی پتان ریچ قیخلانیک کتکوت پریو کپ پانی بل شویری نیم چوچ قهو کوکیک ایشا خمول پری خون خوناب کوک روک ریکی کل چه ریچ سچی بل اوماک ریاره ایری کی ماک ریسی وان تینی میت روک وری ری تیوش لخ وشلب شل کوکوتو چه ریو بی ری تیوش لخ کل بل من خقل تخ اری تخچی کونا رینابه پانیبل کووری خونگوچیبل ریش تقوی قیخری ریکو خیرکتخ وی کمیکری رومال ریش پتقوی قیخ کمیکری که قیانا خوخون تقسی سیپنک ای خوخون تق تبل تقوب چه من که کوین تخ کسکو مخ پا ریش ویری اره چه کچکون چه چی دیوس ایگوری شق پیشاب ریشی بخیلال چه کچا بویری وا ریوکیا ریاتی نیم ارنخیل وری رخوشیک و ککیس وری چکا پاری اقیخ خونک اک چک کتگوری ری کریستو شکیسا شک نیم ملخ چوچ قخاو ریچ اوچلا تق قستق چک پینا چوئق کبیخ وری رومال خون نیم ملخ اوچلا خپانی بل چه منو قب تاوی نقش بنویک امن کوت ریچ وی وچو لیو چ ریچ شک شاس پا خمول پاری تیوش لخ کولی بل من روک تکی ککیل ریالخ تق کسک On roku gikel riemam takwakash shane shokik ruk riu gikel ekhirish kowinik shulok chqech khun khuna likalakh kola takhem shako khiri wari ki gikel riekisik ere ki gikel riemam takwakash echo khe liki chakhil ye kol takwakash cheka tu kishik pakigire akhmakib kuyari chakhchobelil chech riki bakil nimalakh chakhchobelil chinari کویاری و کیکل ری کریستو چه رومال ری خونه لی کلاخو شلبشل شو چه خریب روگ ری نیم لاخو چه چو بلیل چون وچ ری دیوس ریاره کو سقنی ساخ ناره ری قچون بال کو چوب ناگو وچ ری ری قکمی نقطه قچاک اره چی اوخ کو اخلان نا چه ری کسلک دیوس رومال کو واوری ریاره اره چاویل پوی خونکاک چو بلغب شپریو کمیکال اره چ کو لوگ تق ری مکاخ ریش تق ری نابه چپ بلقب ای خچین تق ایسی کتلک کی که کمار خونالی کلاخ چپل چه بیم چکیچ رومال ریچ chehawi kowi hongwuh ri shubih kanok riwinak shkamik rahawshik che kalahenik riukamikal rishbano kanok wewuhri riwuh che shubih kanok riwinak shkamik shuwi kachukunik e shuwi uts are takchish kamik rishbano rech man kachukuntah e man kotopatan are takchik asna rishbano wik shahekuri rina becha balkab Stiketah riu mahibal, shasru kikel, aret takcish bitah romal ri Moises, ronohel tak riu pishbanik, ripishab chikech ni malah konohel, shukamukok rikikikel, riekang tak mam wakesh, erikikikel, riekisik, rukri horon, rihun kyakarinak rismal chich, erihun hipibal, shuchikeh riwuchech, shuchikikeh rib diare, e shuchikikeh konohel riwinak. Kategori kubir.
1: Arewa rikikel rech richap balqab che areri dios shkohow chiwech.
3: Shokohe, shuchikikeh ripanibal, eronjel rikhastak che kokisash pari ihlanik. Kheri hacha kubir ripishab, ronjel kachokchobeshek, rukri kikel, ewe mankota kikel, mankota utzilri. Rumal kuwa weri, nabe utz che rikhastak uwechbal, rikhastak kerikhtak chikah, kachokchobeshik hachawari epaukab utche kachokchobeshik rikirikitah huichikah kateko truk hun utsalak tabal takob china chuwechri tabal tak takob che rechwe wachulew rumal rech nakuri rikristo manshok tapo hun tiosh lak kolibal che uqab winak shbonwik hun kolibal che shaw wachbal rikas tiosh lak kolbal shane shokik chi parikah arech kamikri riare kakohi chuwechri dios Rech taqabisabal qawichi uch. Iman shata kuchi khrib, ki taqumul khachako ban rinim chuchqahaw, che kok ronohel khuna paritiosh lak kolibal, eruk kikel che man kikel tariare. Wetakheri, che rakhaw shik nakuri, che ki taqumul kurrik kash, che qas pariyo makhibalu loq ri wachulew. Katekuri, kamikri, si shapo khumul shu ahlan hisaq ri uqihil pariyo kis balil, Arech kuchupuwech ri makah, are takchi si are are kokik tabal to'ob. Kheri khachari ki banik ri winak, che shahumul ki kamik, kategori kiok chuwech ri qatbal tzik. Shokuhe, khenak uri ri Kristo, li are shu khachrib, che shapu humul, arech kuchupuwech ki mak e ki si wan taqtin mit. Kategori, pau kamul, kukut chinari bri, Are takchi mankota chi rech chech ri makah. Chikiwach hachintak kiyem arech kuya rikolotahem chikech.
0: Hebreos capítulo 10 Paripishab, che shukwik olek ri umuh ri mebil chek pena, man kriktak tari, pariare ri kriktak cho ikhsak. Ripishab, mankota humul ri kakowinik kuban ut chikech ri kiakib ruk ri dios. Rugnik ah tak tabal takob, chek chish ronohel tak hunab. Wetakheri, namanshkikistaku chishikri, dihe tak tabal takob. Rumal re cheri e patanihen chechwe ikhranikri. Riare shase usra tak winak chik, chipar ronohel ik. E chiketam pa kechwi, che mankota chihun makah. Mankheri takot, rug takri tabal takob, chek chishik chipar ronohel hunab. Kanatisashik, rihe tak makah. Romal rech che rikikikel rie mam takwakash, rikikikel rie kisik, man kakowin tari kuchup wach rije takmakah. Romal kuri, are takchi ri Kristo kok pawe wuchulew ri kubih.
1: Riat manshawah tahun tabal tokob, manshawah tahun sipanik. Katekut riat chaban hunu bakilal. Manshak amowah tari jetak holocaustos, rijetak tabal tokob rech chupubalu wach rijetak makah. Kategori riin shimbih. He, riin in petinak. Rumal rech bim panuwi in paribuh, arech ki manari in dios ri arayibal.
3: Nabe kubih.
1: Rijetak tabal tokob, rijetak sipanik, rijetak holocaustos, rijetak tabal tokob che kuchupu wach takrimakah, manshak amowahtah.
3: Kategori ronohel weri, shchi ishik kheri khachaku bihri bishab. Kategori kutsakatisak chiukok.
1: He, riin, impetinak chiubanik ri arayibal.
3: riare kuchupuwech rinabe ucholahil. Arech kuyao kukoh riukab ucholahil. Katekuri romal wehun rayibal ri riuj uhtioshir sam. Romal che chisha pahumul riubakil ri Jesucristo shokik tabal tokop. Kastsihnakot ronohel chuchkahau takal ronohel takih che uchishik ri hetak tabal tokop. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupuwech ri hetak makah. Kategori riare shuchik shahun chi tabal tokop rechupaluwech ri hetak makah. Kategori stuyi perikyakab ri Dios. Erreyem chi katenari eukulel kiokisashik etem chusherakan. Luk shahun chi sipanek riare chikech chi etios al takwinak chi pahunalek shuban tzakat e utz chikech. Ritios lahush labishel kubih chakas tzih wari are takchi kubih.
2: Arewa we chapal kap, che kimban na wakuk ri area. Kimban wach wach, che akanok, rinik ahtak ik kanok. Kcharia khawshel. Riin, kinkok na wak ri khetak nupisha parikanima, e kint ik na wak parikichomabal. E mankna tak ta chiri, chwech ri kimak iri ketselal.
3: Katekuri, are takchi chupatahinak chi wach ri makah, mankota chi hun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wach ri makah. Shahekuri e achalishik, riuh kori kachukab, arech kuhok paritios lah kolibal romal riukikel ri Jesus. Romal rech rikak, e kasalik lah beche shuhak riare chakawuch, gweri kabantahik romal ripayu, e ripayu are riubakil. Kategori, kohun chuch kahawa hoinel, kamal be paririchoch ri Dios. Chokit ba, kasruk ronohel kanima, ruk tzakata lah kakohonik, ruk hunchah chohlah kanima. Chuwech ronohel itzel chomanik, eruk hun chachoh bakilal, chey chachom ruk tzin tzoh lacha. Utsuk olikba chakabanari e yebal, rumar rech riare, che shuyari utzich, shasman kukesh tariri utzich, chuchok ba il chibil takib, arech chi uch utz parilogo ebal kush, e uch utz paritak kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak, Shane chi ya ba y chukab chibil takiwib, egweri chi ni marisak chinao banik, are takchi ki wiloche nakak chik owiri ik che kapetik. Romal rech weri uch, shas pa kanimak ki yulok u banik ri makak, are takchi kak omom chik ri sakalak tzik. Mangkota hun chi tabal tokobri, che kuchupu wach ri hetak makak. Riare che hewa kubunori, shuwi kochiri chugoch hun shibi balakhasu wach, Chiwach qatoq tzik, e chiwach ri shibibal rayagwal riqaq, che sha saninak ri ki utihih ubik rey itzel taqwinaq. Lakoq huwinaq kupakchiq ri upishab ri Moises, utri chek kamansishik, wek ok keb, ono shib winaq che kikya ubishik ri upakchiinik. Laman gichomak taqche ni malakkash chinari chiwach wari, ri taqalchi ri khun che kutakaleh huwach ri ukohol ri Dios, Eche mankaril tari utsalah ukikel, rechi chapbalqab, rikuban tiyosh lah cherechare, eshu heche kubih ritzel cherechi tiyosh lah sipanik, riuh ketamu goch riare che shubih.
1: In inrahaw riyakbal utoh balil ukashel, riin shaskintoh nari ritakalik.
3: Shokuhe.
1: Riyakawshel kuban nari rikatoh tzih pakiwi ri ewinak.
3: Ni malakh kisbalku share takchi khun guinak kakakh par yuqab rik aslik Dios, Romal rikash. Chanatak bachi wach rinabe takkih, are takchi kochi risakil iguk. Riish khun ni malakh kash shkokhi iguk. Kokhun takmul, ish kochi wach yaqonik, echi wach ikash chiki wach guinak. Kokhun takmul chik, shikuyu e shiya iguch kuk rikikban kash chikech. Romal rech cheri ish, Shina oe shi bani wet cherech riki kashk olil ri ek opache. Riish, ruki kotemal shish kohik, are takchi ish tokish ri khastaki wech. Romal rech cheri ish, iwetam chek ohu ni malakik inomal chu wech ronohel wari. E hun ik inomal che shas ko kolek. Misach baka mikri, riku balik ush, ri chugab. Wak ohu nim e sukalak utok balil. Riish rakhawshik kohi ikochonik parikash, Arech qaski ban rikrakh ri Dios. E shahe kuri ri ish ki chakri ri uchini kriare. Romare che shahubiq chik. Qas shani tzala hubiq chik. riarechek pena, shask penari eshas chanim rik petek. Kategori risuk alakhnuinak, kuk aslemalri pariukohonik, ewe kanimahik, rigush labal, mankeki kotari ruk riare. Kategori riuk mankuhanimahtawa, man uhreshtari sachbalib, riuk uhuinak, chek ori rikakohonik, areshk kol rikush labal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, areu jikibalil rikiebal. Are are, rikambe jabalil chechri hastak chemankilitakta uach. Romal riare, si balachela bahishik riakatit kamam. Romal rikakohonik riuk, kakachobo, cheri nimalahuachuleu, bantahigru hunutsih ridios. Ehek uriri hastak chek kilu wach uch, shelu lok rugriman kilta uach. Romal rikohonik, riabel shuya chrech ridios hun tabal to. Chiare ni malahubanik china chuwach ri rechi kain. El romal kuwaweri, liare sukil kuchushik romal ri dios, aretachi ut shiletach riusipanik, ejerinak ot romal weri, unetachi riare kaminachik, riukohonik shask chaguna pui. Romal riukohonik, rianok shkamubik shahekuri, manshil tari kamikal, manshechetachtach, romal reche shkamubik romal ri dios, romal rech chechushetach riukamikubik. Ritzipatalik kuyao bishik puwiri are, che ut shuban chuwachri dios. Kategori are takchi mankotari kakohonik, shas manloktari ut skuhril wiri dios. Romal reche hachin kakibrukri dios, rahawshikri kakohonik che kori dios. Echeri dios, kuyanari riutzil chike chike tsukun cherechri are. Romal riu kohonik rinoe, shretamach romal ri dios rihastak wache maha kiletahik. Ruhun kohonik alakshibrikil chuwachri dios, shubon hun hukup, arechki ukolri euinak, eah pahak olibal. Romal riu kohonik shubon katok tzik puwi ue wachuleu. Eriare shu shokech banel chechri sukil, chekirikhtak romal riu kohonik. Romal riu kohonik, ri Abraham animanik cherechri dios, aretakchi kutakubik, arechkubek ahunuleu, cheki atakna cherechpa echbanik. Kategori, Shelubik, Shbek, Eman Retam Tahawik Bewi. Romal Yukohonik, Shbinkatik Pariuleu Cheshbish Cherech. E Pariuleuri, Hunkashlanguinak Riare. Riarek Heki Patak Panibal. Shokuhe Heri Shubanri Saak Eri Hakov. Riare, Cheshokuhe, Ech Banelab Cherech Richinik. Ri Abraham Kriyeh Renimalatinimit Chetzakatalik, Kaschusheolok. Eche areri dios achtzakal rech. Romal riu kohonik, risara shokohe, shkowinik shalkualanik, chi are takchi, manuhunap tachik. Romal reche riare, shuchomach che mankukash tariri utzik, rishchin wari chirech. Romal kowa wari, chi sharuk hunguinak che nakachik kowi chirech rikamikal, chi alash hui eki rihalil, si balachek e hachari chimil pakach, e maloktach ke halashik, Hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, she kampari ki kohonik, eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik, shugi nokshki yau panok hun rutsiluwach. Kategorish ki bih, che shase kashlangui, eshae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Ri heriki ki bih, utsukutiki kibano, che tahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, Cheshki yakanok, shekowinik nakuri, weta shetsalik pawuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ridios mankikish tachikech riare, aretachi kubir cheare are, ki dios. Romal reche usukumam chikech hun nimalachtinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchir risaak, rishuwiu kohol. Riare, Cheshuk amri chinik, cheshas puwiri are bimchech.
1: Rumar risaak, riat kohi awi halil.
3: Kuchomach, che nimalach kowinel ri, ri dios, cheki walhisah nari, ri ekamenakit. Rumal kuwaweri, shiatach chinari ukoholi saak cherech, eriare, shokik hungwachibal. Rumal yukohonik risaak, shuyari teuchibal cherech ri Jacob. Echirechi Esau, echasare krila panok riutz takhunab, chek penari. Rumal riu kohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, si uteuchih konohel riu kohol ri Jose, shuruku barib, e shukoyobari uholom chori uchimi. Rumal riu kohonik ri Jose, are takchi nakachik owiri ukisbalil, si unatisah ri kakashebal ri aralkual ri Israel, estakan kampuwiri takubak. Rumal riu kohonik, ri Moises are takchi hunalak noch, ri are shawishiko shibik, Kumal riunanutat, romare cheskiloche hun utsalachnoch, eriare, manchkishibih takib chuwochi wuhri ahawinel. Aretachi tsakatu inakchikri Moises, romalio kohonik, shupachi wekbish cherech, cheriare, ral hunumialri faraon, are ut chuwoche koparikash, kukri winakri dios, chuwoche kuk aslemach pakeboshibrih, riu helal rimakach. Shuchomach, Charen imalach inomal ri, ri itzelu yo ikshban ri Cristo chuwechu inomal ri Egipto, romare cheri are, are uya oma panok ri uwoch, cherrih ri utohobalil ki atachna cherech. Romal ri ukohonik, chuyakan ri Egipto, eman chushibih tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Ri are, kosh takik, kaskheri chekril ri hastak uwoch, chemalotach kakilo. Romal ri ukohonik ri are, Shokowisah ri Pascua, eshu chikih ri kikel, arechi kamisanel, man ki uchaptari euna beal ri Israel. Romal ri kikohonik, shekash parikyak palou, hechas chakih ilahuleu. Katekuri, ri ea Egipto, aretakchi shkachche shuvuhe heri kikibano, shuvubikobi ri palou. Romal ri kikohonik ri hetak utapiari heriko, tsakobik, aretakchi ri are, וקוק איכשיק סוטים כיך. רומל ריו כוחוניק רי שוק רחב, צ'קש נים צ'וטין, משקם תקוק רימנקי כוחונתך, רומל רי צ'פח המריל, שאוקולח ריונק, צ'שקי אצלינוק. קטקות, חסצ'ין נקים ביך, רומל רי צ'מן חמל טווה, ותקינגוח כאונה קים ביך שינה פוגוי רי חדאון, רי ברק, רי סמסום, רי חפטה, רי דוד, Ri Samuel, eri ashalu tzichri Dios. Wa we areri, romal ri kikohonik, shki kasach taka hawibal, shki ban ri katoch tzich, shki kam takrichinik, shki tzapich kichiri ekoch. Shki kasach ri uchukab, ri kiakbal taka, shi animach chugwech ri upuchi takrichich rech choch. Kosi balach kichukab, mane yagwab tachik, kosi balach ukowir ri kanima parichoch. Eski pachchir kiwach ri akashlan takachuhab. Ehuhuni shokib, shkastak kiwach ri eki kamanyakib. Ehun chikech ri ekaminakib, shban ni malachtakash chikech bariki bakil. Manshkachtak shetsakupitahik, romar rechik kahun utsalak kastahibal wachach china. Enikachchik, shkichihoche ketsabash kiwach, eriki rapushik. Shokoheri kihitishik rukrichich, eche shokisash pache. Shekiak cheabach, shekopishik, shekamisashik ruktakuchich choch, ri eare ebinelski bono, e chokatalik rukutsumal chich, on rukutsumal kisik, ri eare mankotahun hastak kech, ri eare e koparikash kumar nikachik, sibalach kaban kashchikech, e keyoek kumar ri etel takwinak. Wewinakri, mane ustachuachue uchuleu. Shebe patakts inalikuleu, patak huyuk, patak ripek, patak riabach. Konohel ri eare, kaneba, kohun utsalach tzich kabish pakiwi, romal ri kikohonik, ri eare, manshkirichta ri chim kanok. Ri Dios, shasu choman chiulok, hun utsalach hasu wach chakech ri uch, arech ri eare, man kiopantach we man uch ko uch kuk.
4: Hebreos capítulo 12. Romal guri, riu heko chakwuche ki e utsala takwinak. Shahekuri, rahawushik cheri uch kakyakubi ronohele kan eri makah. Cheku sutih kihri uch. Arech kasruk kachukab, kakakohanim pariqabe, yare kas chakidari unimal kakohonik. Riareche areu mahibal, e areu kisbalil rakakohonik. Riare, cheman kakanaktakan pariuki kotemal. Shani are shuchi hun ribal. Manshushek tabarib chuwachi etzalal.
3: ekamikri koperirik yakabri utemri Dios. Chis choman bachre chare, chis uchich wekashri, chifak yakabri akhmakip, are chis mankis sakta rumal reche mankota uchukabri uchlabal. Reish pariukohiki chukab, chuwechri makah, mangi kochom tak kishopan chikaparikik el. Lamanish kanihinakta kan.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Manishal koal tari pariukulanem. Kategoriri ekonari katatri sheyouri kabakilal. Echeri kikikisah kawuch. Kategoriri kiaknimah. La mancognimanta curi chechitachel che rajauri e uslabal. Che areni malachchuwachwari. Arechri kakohiri kakaslemal. Kategoriri katat kikikisah kawuch. خری خچاری و سقیل پری کی چنبال ایاره ایشاق ریچ که باشیب خوناب کته کتری آره کوبن گوری ایچ قیچ آریچ که کخیری تیوش لخو بندخی قوک قصدیخ نکوت آره تقچی اک یا خون منکو تریری که کت مال قوک شانه کخ بیسون ری کته کت پخونق ایخ چک کو یاری ری او چلخ سکیل چکیچ ریکی کچکوخو بی آل گوری رومال کو واوری چیوالی ساخ باری غب چه کمینق ایری چیک چه منکو توچو غب ایچی سوکو ماخ با ریکاش تقبه چه ریچی وقن اریچ منک ساش تری چکو شانه آره اوسری چه ککون تحیک ریاره چی چکوخ باری خاماریل ایری تیوش لخ کسل مال کو کنو خیل ویکو خون منکو توری روک منکریل تو وچ ریا حوشیل قس چی شک با ایل چه ریلیک Arech man gota hun winak che mata kori usipanikri diosruk. Chiwilaba arech man gota hun kala hurabche katushnikulok e kubana kash chiwech ermal yare kubana itzel ronohel rigor. Kas chiwilaba arech man gota hun itzel winak che kuban ri itzel tak hasuwech. Hare hachari esau che sharumal hun rikil shu harri pishbanik takal chirir yare. Romare che nabe al kohol shel riare. Iguetam chik, hasri aninak shuban chik are takchi shrach, chik rechbech chik rite uchibal. Kategori, shpachchi shubik. El manuskuin tacheuk eshik richomanik, punetach chiruk roech, shrach wetashkowinik. Reish, manshishkip taruk hunghasu wach chekiletahu wach, chekak, chekekumal, chenimalak ekum. ni malach kakir, che roqobal ri trompeta, roqobal taqtzih, kategori ri sheto gweri, shkitsonoh arech men kechabeshta chi humul rugweri. Rumal reche man kekowintah kichih wepishabri.
2: Rihun che kuchapna rihuyub, punetah hunawah, shas chik eqa bari apachchrih.
1: Rukri ni malach taqkash che shkilo, ri Moises shubih.
3: Rihin si balach kin shibihwi, Eta hin kin birbitik.
1: Kateko triish, shishkib rugri uhuyobal risiong, pari utinimitri kaslik dios, rugri u Jerusalem rikach. Ekukri sibalach e angelip, bahun nimakihalach mulin ip, kukri winakche e nabeal, echek ori kibi parikach, rugri hunchi dios, katobalzich cherechon helu wachuleu, kukri kushlabal, riesuk takwinak, ri eare. Che e utsalah pariukis balil, erukri Jesus, riare, che ashel tzich che shrikak chap balkab. Ruk hun kikel che kuyari sukil, e che are ut shina chuwach yukikel riabel. Kas chigwilai wip, are che ish mi pakchich riutsich riare. Rumal rech, che ri hachin takshki pakchich riutsich rihun che shuyau bishik, hohun tak bishab pariuchuleu. Manchekowin tak she animach chuwach rikash. Arene ni malach mankuch kowin tari riuch kuchani machik, weka kapakchi chuwach riare, che kas parikach kuchuch abecholok. Oher kanok riuch abalare, shusilobisach riwachuleu. Kategori kamikri, kubih wetzich chakechri.
2: Chipachumulchik riin, kinsolobisach china mashuita we uwachuleu, shane shokoher rikach.
1: Pachumul chikri, rikubih we tzichri, cheri khastak wach, che kusilo bisahna wach riare, shaske kashtahna wachri, romal reche we khastak wachri, shabnom, ek kashtahik, arech arek kanahik ri khastak che shas manke kashtahtawi. Shahekuri, wari uxkak omawah hunahawi bal, che manke